kahonolo 2 Sontaha se seng se seng ho tloha ho reng ya botshelela ho fihlela ho reng ya borobedi. Kahonolo 2 ka